0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזן לזמן הם פה

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה יחב, הכי קשה לו לעזוב. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים,